0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsani da na shirya kuma na gabatar ke cewa a huta lafiya.
1: Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan tunde bar mu shakata da wannan waƙa da ke saman na'ura.